svete. Sama vo vlaku v obchode, v podchode v metre, sama prešla som kilometre. Sama vo vlaku v obchode, v podchode v metre.